0: taqbish eronoqel xasuwach chekibir on chekibano chibanaba pari ubiria hawshel Jesus erumal riare chishmal yoshinba chrechri dios tatshel ish ishoqib chishnimanba chrechri iwachahil gerija chaqas uts pari hawshel ish achahilal chiloqoq ekhbari iwishoqil emiman keshrech ishal kolashelap chishniman ba paronohel chkechri inan itat waweri utspari ahaushel ish ishnantat miban kesh chkechri ewelqual arechri eare mankuban thkepkigush ish ishakhpataninel chishniman paronohel chkechri iwahab che erech we uachulevri manshuit rumal kishkil riwinak shanehrukhun utslahanima parishibrikil chuachri ahaushel Shakapachi jigeri chak kibano, chibnaba ruk ronoheli wanima. Hehas hunchak chuachri haushel, eman rumaltak kishkil riwinak. Katekuri, riish, kasiwetam cheri haushel, kuyanari chiwechri utok balil. Aretak chi kuyanari chiwechri echbal. Riahau, chikipatani ish areri Kristu. Rihun, chikuban rimansuk iltak, kiyatak nari. Chrechri utok balil cheshas masuk iltari. Ria haushel, mangaret kril nari riwachpal riwinak. Colosenses capítulo 4. Ishi jahau, chiabach kechri iwak shakib, rikas uts rikasu suk il, katekuri, kasiwetam cheri ish shukuhe kohun iwak hau chikah. Kas shishkanak parich awemruk ridios, rikish banauko parimaltyoshunik. Chichauruk ri Dios panimalak pakawi riuk. Arechriare, kuhak utstak tinimit chakawash chechri saklaktsir. Ishokuhe, arech kuhkowin chech ub ishikri awatalik rechri Kristo, cherumalare ri in inkobache. Arech kinkowinik kinyaubishik, kaskari he kasri rakawshik, kaschukuhiba inohibalkuk, rihachintak mang ekotakuk. Chiweta mahresa shikri utsil, chechri hastak. Cherechwe uchanimre. Kaschukuhiba uts taktir pari itzihonim. Nik ach taktir cherech tak nohibal. Chibihba utslach taktir chech utslachik uwachri tir are takchi kischaukuk eare. Katekuri pari nuwiri in ronuherri kubirna ritikiko chiwech. Riare chehun loklach achalashik. Hunsuk alach achchak. Ehun achalashik wachil parichak rukri ahaushel. Riin, kintakubi riare iwuk, arech kuyahun katzihol chiwech, ekukuba ikush. Rukriare, kintakubi kri onesimu, riare che suk eloklah achalashik, eche ahi dinimit, eare warie eare, kebina chiwech, ronuhel rihastakuwach, chekak ulmahural. Riaristarko, riare, chek owuk pache, Kutakubi hun rutsili wach. Shokuhe ri Marcos riare, cherachalal ri Bernabe. Epuwi riare, shkamtak iwumal keb oship taktir. Wekopon riare pari itinimit, kas uz uk ulashek chibanaba riare. Ri Jesus che shokuhe ubi justo. Shokuhe riare, kutakubi hun rutsili wach. Ri eare, eshuiri pusimuwi kikowil, che shechakun guk pari rawibal ri Dios. Shukuheri eare, are she kubisan nukush. Ri epafras, che ewinak, kutakhun rutsiliwach. Riare ri rachchak ri Kristo Jesus. Riare, kukohu chukap piwiri ish pari uchawem rukri Dios. Arechri ish, kas ishko kishkanak paronohel utsil, e yusuk il, e paronohel urayibal ri Dios. Herikim ich puwiri are, rumal rech, cheri in, wilomri nimlachchak kubano, Rech tokob isbal iwachri ish. Shokuhe rumal tokob isabal kiwach riwinak rech Laodicea e riwinak rech Hierapolis. Ri ish, kutakubi rutsili wachri Lucas, ri loklah ahkunel. Shokuhe ri Demas. Chiyaba hun rutsil kiwachri yachalashik che rech Laodicea. Shokuhe ri Ninfas, erikomontios che kikimulihki parirachoch. Aretakchi ishsikitak wewukhri pari itinimit, shokuhe chibnaba arech kisik ishwach pari komontiosh rech la Odisea. Esho ujeri ish, chisik ih bari wuh, chiketakulok chiwech, chibari la Odisea ulok. Chib ih bachech ri arkipo. Kas chawilih richak cheri at, shak omo, chibari ahaushel. Ya kas utsubanik ba chabana. Riin, kinyaobik ri rutsili wach, chiruk rinukab. Riin che in Pablo. Chinatisak ba, rihetak chich, kohom chwech bari che. Risipanik chikohiba iwuk. Rinabe wuch tzibas chikech ri each Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, eri Timoteo, chikech rikomon tiosh, kech ri each Tesalónica. Chikomon tiosh pari Dios tatshel, e pari ahaushel Jesús Cristo. Kayapan hun rutsil iwach enimla hutsil chiwech. Paronohel kahbal, nim kakilwiri Dios piwi. Kishkanatisah paronohel rikachawem rukri Dios. Kakanatisah chuach rika Dios, ekatatshel ri ichak, ri ikohonik, ri ichak pari ilook ebadikush, ri nimla uchukabli iweyebal, chepetinakruk rikahaushel Jesús Cristo. Lokalah takachalashik. Rumal ri Dios. Etam cheri ish ischa atalik. Rumal rech cheri utzlah katzih. Man shopan taiwuk. Shakruk taq ritzih. Shane shokuhe shopan iwuk. Ruk uchukab. Eruk sibalah uchak ritioshlah ushlabashel. Kategori. Ri ishi wetam. Hasubanik shkaban riqachak chishol ish. Pa iwechwi. Ri ish shibano. Ishkheri. Uchachari uch. Echachari haushel. Aritak chipak ilaktak kesh shikulah ritzih, shikulah ruk ukikotemal ritioshlah ushlabshel. Tekuri kamikri, ishun kamabal noh chikiwech konohelri ekohonelab, ekopari Macedonia erech riakaya. Riutzih riahaushel, sibalaknachshel ubi pari itinimit, manshakt pari Macedonia e pari akaya, shane paronohel kolbal, shukuhe riikohonik chrechri Dios. Shahekuri, marahaushik takchekuchau puiriare. Gelawi, ri eare, kikitihohu bishik, hasri kokibal, ri uch, shakaban pari itinamit, e hasri uk eshiki wip chuach ri Dios. Are takchi, shiakan ri host tak dioses, are chare kipatanir rik aslik, erik asik dios. Shokuhe, ri reyeshik kibano ri ukohol, chikpenari parikah. Riare, Chishkas bashuwach, chichikishol riakam nakib. Ri Jesús, chikuhuto tahisach chuach ri oyowal, chepetina kulok. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, ri ishiwetam, cheriakokibal pari itinimit, kowi riupatan. Ri ishiwetam, cheriuk, korisibalakesh, shkakoshkolir, shokuhe, kosibalakitzel taktsir. Shakakoshkolik pari Filipos. Katekut, rika Dios, shuyari kachukab. Arichri uch patak rik esh, kakayao bishik ri uslaktsik chiwech. Rika tsik, kakayao bishik chiwech, mang petinakta ruk ri hos hastak, mang petinakta ruk ri itzel hastak, e mang kakaktak kishkasubu. Shak shuyiri Dios, shiyao chukech ri uslaktsik. Aritak chi, shukrilo, chiri uch, Uch utz parik esh. Shakhekuri kakabihri utz lakhtzih. Emangaret kakak che riwinak utz kukhkilo. Shani are kakak che utz kukhril ri Dios. Riare che kril ri anima parik esh. Mangkot khun khos tzih shkabih. Ri ishi wetam. Mangaret shkachomah ripak. Ri Dios katbal tzih chrech wedi. Mang shakats kukhta kakikhil chikiwach riwinak. Chikiwach risiwan itinamit, on akik pahunchik kolbal. Punetane, uhtakonelab rechri Cristo, ri uch kukkawinik kweta shakakoh, ri kalal piwi. Katekut, ri uch utztakwinak, shakaban chishol, shakabonohe khas hunnan, chikuya riwa, chikechri eral, ekupan ri rakawshik chikech. Shakherinak ut, siblak lokok ebal kakush chiwech, Shkak shkia chiwech pa hunamam, ri utzlak tzih, ريشي ديوس اريقك اسليمان رومان ريش شنيم ريق ايخ قواش اچالا شيك ريش كنا تاخشي ويش ريقاچاك اريقك اوسيك چي جاقب ايشي باق ايخ شوخ چاكونيك اريش بانكوت خون كويا خون خاسو واش چقيج اري تقشي ريوغ شقبيه ريوت تاخسيخ چي ويش ريش ايش قطبال تيخ بووي واري شقوخي ريديوز چيري اوخ شقبان ريديوش لغتاق خاستاق ريوز لغتاق خاستاق اي منتقل تجاخكيل چقيتش ري اوخ خي خاسو باني كخون تاتشيل كوك ري ارال قوال ريش يويتام چه يووك ايش يوو نوخيل ري اوخ شقيا خون تيخ ريش ايشو قاب شقيا خون تيخ ريش قلبالي كوش شقات صنوخ چي ويش عريش ريش كوخي هون اوز لغيك اسلمان چواش ريديوز شه ایشو سیکیم آرش کیش به پاری رخاوی بال اری اوک اخیل رومال کوآوری ری اخریم که قلوی ری دیوس پر نخیل که بال رومال ریش شه آری تقصی شک امری و تیخ ری دیوس شه شقیاو بیشک چی وچ من شک ام دخه خاص کی تیخ ری ویناق شنی شک امو خه خاص ری سقلا خو بیال شه آری و تیخ ری دیوس کاتگوری و تیخ ری کچکونی گوک ری ایش ریش کوخونه لب رومال ریچ چه ریش ایشا چلاشک چی بنو خیری خی خستق ری اتیوش وینق ریچ ری دیوز پاری کریستو خیسوس پاری خوده ریش کوک اش ری قو رومال کچ ری ای وینق خیری خست ری شکرق ری ای آره کمال ری ای خودیو ای آره و وینق ری ری شکرگمی ساخ ری خوشیل خیسوس ری ای قشالو چیخ ری دیوز ای آره و ریش که من کش قیش ری اخ ری دیوس من ایستاد کریلو ری ای آره اکی کلیل رو نخل ویناق آره تا کوخ کی قطع ری اخ چه ویایی کو بیشک ری تیخ چکش ری ویناق چه من خونم تا کوخانی کوک آره چک آری کی کلو تخم شاخه کوی رومال وری پر نخل گهبال تخم کی گیت آقاتی ساخ ری نیمالخ کیمک قطع کوی ری رویوال شقاق پکیوی ری ای آره آرش کوک از سیخ پکیوی کته کوری اچالا شک آره تقچی اوخا چوم ریب قواچی وک کته کت من اوخا چوم تریب ری قانیما روک رو نخیل قانیما سی بلاخ شقاق شقیل چی خمولی واچ رومال کوا شقاق شوخ بی وک شقوخه چی اینوی این پابلو کی تقمول شنکوخ نو جقاب چی کی بیک کته کوری شخو قته خری ساتاناس خناکوت خشکی کوی ریقی بال ریقی کت مال ریوکت بال قنیمال چوچ ریقاهوشیل خیسوس آره تقصیک پریاره و تمتا اشکاری اش خناکوت اش ری اش قاقیخیل ایش ری اش قاقی کت مال. Primera de Tesalonicenses capítulo 3. کاتکوی رمال چه من کاقی تقصیک چه کقیخ چه خمول وری کاخش قک آموقب چه قطو کل کخ کنخ کم پاری آتیناس، اکه قط قوی ل تیموتئو یوک، چه قشلال اخ، اتو بانل رو کریدیوس پاری اتصلا خود سیخ ری کریستو، آرچ دیاره کویا وچوقب، اهو قوی ل ایکوهونیک، آرچ من قط خونشی وچ، چه کوبان که بوقوش، پتقریک اش، ریش عصی و تام چه آره و ریقچ بال، آره تقصی ری اخ، اخ قچک چی شال، ری اخش قیا و بیشک چی وچ. چه که قرق ناسی بلغ تقق اش کته کوری شپیناک اوت کمیکری ریخا چای و تامچک شک اوخه ری رومان چه ری این من کین قیدا چیک کین ویخ چی خمول وری کین تقو بی ری آره آرش کی ریلار ری ای کهونک کین ویخ چه ری کهولی گوش مد بایشو چاقوم پاری ایتزیل شخه کوری ری قچاک وینه من اوت تا چیک و بانوم کته کوری ویو چانیم ری تیموتیو کاتری کلیک چی پاری تیمی تولق کاتکوری کجا از لختق اتی خالش قیچ پویری کهانیک اپویری اولق قبالی کوش کویر شری ایش ایکلم هن از لخت چمانیک پاکویری اخ شکوخه شری ایش کیواخ کیول قواچ خخسری اخ چکقاخ قیلی واچ آچالشک رگری کهانیک ری اخ کوخه خون قجوقاب پرنوخل قشیبریکیل ای پرنوخل کش که قریقو کمیکری ری اوخ کوخون که اکلاخ قاک اسلمال رومان ریچ چه ری ایش سی بلاخ اوچ ایش کنخی نق پاری احاوشیل לקסקו קוקווינגו שאוצלה הומולג'שיניק כחבן שרצ' רידיוס פיווי ראיש רומל רצ' רונוחל ריקי קוטמל כי יאיש שקש שווש ריקדיוס צ'יצ'קב צ'יבקיך כקטש רצ' הרצ' רי אוך כקיל צ'נה איוואץ' ישחק אורי כקיינה כחצקתי סכנה ריקרחנה פרי כוחוניק שירת ברידיוס קטת של כחו של חיסוס כמו בירי יקבי צ'יווק איש קטגורי ראיש ריחו של קוק אירי סחטבא כישוכו נמחטבא פרי לוקוקבא ליקוש צ'ירו בילום תקיוויב הרי לוקוקבא ליקוש קוק קונוכל חיחסרי לוקוקבא לקוקוש ריאוך צ'יווץ איש ארץ קוקוכי וג'וקה פרי איגוונימה פרי תיוש לך כסלמל צ'יווץ רידיוס ריקטת של פרי עובד בלו לוק ריחו של חיסוס קוק קונוכל ריאותיו שלך תקווינק. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Katekuri, achalashik, riuch kakatachiwech, ekakakoh kachukab pariahaushel Jesus, riish shikulah rikatsik huirik aslemal, chikakah chuach ridios. Katekuri, kamikri, chik aslemanok, rehaswari, chinimertba uwachweri parik aslemal. Riish, usretamashiki banomri upishabriahaushel Jesus, ששכחשך צ'יווץ' קטגורי הרווארי אורי יבל רידיוס ריות יושרי סשיקי ויב מבן ריצל תכחסתק רחושיק צ'יוו נוחל איש כיווטמח וכמיקו בירי יבקיל פריט יוש אהוצלח כסלמל אהמישצח פריצל כסלמל חיחס כי גיבן ריאני כחצ'יק צ'יקו צ'יכון ככהוניק שמקטם תוווץ' רידיוס ששול ריאיש מטבקו חון כקש פווירי רצ'לל Onche kusuburi rachalal, riahaushel kuyana uko abalwa weri, rejas shiata hubishik chiwech, ishopuhesh kakohohech kachuab, chechub anikweri. Rumal rech cheri dios, manshuhu sikihta pari itzel kasleman, share shuhu sikih pari tioshlach kasleman. Shahekuri, wek ohon kretzelach kukyakubi weri, man kretzelachtach, man kukyaktubi hungwinak. Shaneare kretzelach, הרי קוקייך בי רידיוס, צ'קובן סיבניק צ'יווץ' פריטיוש לך שרוש לבשל. מן רחו שיקתך, צ'ריאוך קוקציבן צ'יווץ' פווירי לא קוקבל כאוש, צ'קישול ריאה צ'לשיק. רומל רץ' צ'ריאיש שיווטמח ורי צ'קסרוק רידיוס. קטקורי, סיבלך עוצו בניק קיבן ורי קוק קונוכל ריאה צ'לשיק, איח מסדוניה. קטקות, קטע צ'יווץ' הצ'לשיק, צ'קס שיבנה בה. קס שישנה באחוק פרי יוציל. שיצוקוך יקחיל פרי חמרי ללך כסלמל. רוק הקישוק איל שצ'ובניק רונוכל יצ'ק. שישצ'קון בה רוק ריאיקב. חיחס וכתחנינק צ'יווץ'. רוק וווירי, ריאיש, כוכי חון אוצלח יקסלמל רי, צ'יקיווץ' ריווינק צ'מנג אקות איווק. קטקורי, מנקות חון ווינק רי, רחו שיק צ'יווץ'. אצ'לה שיק, ריאוך מנק קחתך, שמנקותי ותם פקיווי ריאה קאמי נקיב. מקשווי ונימה חיחס ריאה ניקח תקווינק צ'יק, שמנקותה כייבל. רומל צ'ווה, ככוחו שרי חיסוס שקמק, קטגורי שכסתכו ווץ' שכוחי ריאה גווינק צ'ק אגוור פרי רוציל ריאה חיסוס, ריא דיוס, כאוקמו בינארי רוק ריארי. רחושי ככבי חווירי, צ'יווץ' בווירי וציח ריאה חושל. ריאוך, ריאוך ווינק שכוח כסיק. ריוך קונה ריתק צ'יק בתיק ריח הושל, מנקוך נביח תרי, צ'יקיווץ' רי אקה מינק נביא צ'קוווץ'. רוגרי קוטבל צ'קויאנה ריוץ' אבל רי ארקנחל, אירוגרי קוטבל צ'קויאנה ריותום רידיוס, רידיוס כושולי אולוק רי, צ'יפה ריקח אולוק, אירי שקם רומל רי קריסטו, הרי ככסלח כיווץ' רי נביא. קטגורי, אוך צ'ינגורי, ריוך ווינק צ'אוך כסריק נא, ריוך קונה כנק, כאמולי חיברי קוק, איכוך גם בירי פווי תחסוץ, ארץ' כגולח ריחו של פריק יקי. קטגורי, חנק אורי, יכגולן רוק ריחו של צ'ובק איך צ'ובסק. צ'יאבה יצ'וקאפ צ'י רובילום תקיוויב, רוק תקווה צ'ומניק רי. מירה דה תסלוניסנסס קפיטולו 5. קטגורי, פווי תקריק אכבל, אפווי תקריק איך, mangrakawshik tak kint iban chiwech puwi weri achalashik. Riish, iwetam chiriw igriya khawshil, kiperi rekhas khun elak om che kipe chakab. Aritak chi, riwinak kikibihna. Ni malakhu tzil, iman kotko kichkech. Chipawe kakbalri, ktaqna pakiwiri tzil. Rekhas takriq oshum, kurik riishuk, che kirilna wach rizal. Kategori, manke kowintari kiani mahikubik. Kategori, riish achalashik, mangishkot parikek om. Arech sheri hunk igri, kishurika rekhas kupan hun elak om. Rumal rech chei uno gel riish, ishal kwal richak sakil. E ishal kwal rik ig. Riuk, mangu rech tari jgab, e mangu rech tari kek omal. Shahekuri, rumal weri, mukhwarba. Rekhas kikiban rienik ahtak winakchik, shane jok asalok, ishakachakikib, chuwach rikhastak. Rike warik, chakabrike warik, erike gabarik, chakabrike gabarik. Katekut, riuk, chiukhrech ripakik, chakakilabakib, chrech rikhastak. Chakakohoba, riukowil rikohonik, eriukowil rilokok ebal kush, echakakohoba, riukowil ri eyebal, chrech rikolotakim. Ri Dios manghuyo om ta chuachri oyowal. Shane uhuya om arech kakarik rikolo tahem rumari kahoshel Jesus Cristo. Cheshkamek rumari ni malakto ob chkechri uh arech punetane uh kasalik om uhwarinak. Ri uhchi uh kasalikri shukriare. Rumal kuweri tahoshek chekia ichokab chrech rub ilom takiwib. Echekia kambal takno chiwach. Rekhas kiban chi uka mikri. Kata chiwech achalashik. Kas uslak kilik kibano. Rike chakunik. Ekekos chishol riish. Ri eare. Eare ek amaltak be. Chiwech chuwech riachawshel. Eche ri ek ilik. Chirech ri man utstak. Che iwilik. Ruksibalak logo ebal rumal kichak kikibano. Chikas lemahu zil chishol. Shukuhe. Kata chiwech achalashik. Che ilaba. Rishak kisach kikush. Chia kichukab rishak shibirib ekolek. Chikuba kikush. Rishak keb kanima kibanum. Che ilaba akonohel riwinak. Kas chiwilek che mankot hun kutsalik. Uk ashel hun etzalal. Rumal hun etzalal chik. Arenabe kas chishok il. Rechri utzil chi rubilom takiwib. Ech rechri utzil chikech konohel. Kas amakel chish kikotok. Kas chichawruk ri Dios para nuhel kakbal. Para nuhel kolibal chishmaltyoshin chrech ri Dios. Areguari urayibal ri Dios chiwech pari Cristo Jesús. Michubba ri Dios lach ushlabeshel. Miwetzelach uwach ri jetak usipanik ri kashem utzik ri Dios. Shane arechinik oh ronuhel chasuwach. Katekuri, arechikolo hachike ri utz. Chikolo iwib. Chikila iwib chrech ronuhel itzel. Kas chi shutyo shirisakba ri u Dios ri nima lahutzil. Kategori, ronohel ri ishkaswi ri ushlabal. Ri uk ushiwanima eri bakil, kikol chuwach ri itzel, chik apari upetibal ri kaoshel Jesus Cristo. Riare, ri kish sikinik, manguk esht ri utzik. Eare are, kbanaw na weri. Acharashik, shokuhe chishchawok, chitapakawich rech ri Dios. Chiyahu ni malak rutsil kiwach konoheli achalashik, ruk huntiosh lach tsumanik. Sibalak ruk ronohel guanima, kinta chiwech, chechisik ihwe wuhri, chikiwach konoheli e achalashik. Chikanacht ba iwuk, liutuk obri kahawshel Jesus Cristo. Riukap guh, shtsibas chikechri e ach Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, Capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, eri Timoteo, chikech ri komontios each Tesalónica, pari Dios tatxele pari ajauxel Jesus Cristo. Aretaba ri Dios tatxel eri ajauxel Jesus Cristo, ke ye ouri tokop eri utzil chiwech ri ish. Ri uj, rajauxek chenim kikilwi ri Dios, pa ronohel kakbal rumali wech ish achalashik. Rekhas ri kasusuk il, rumal reche sibalak tajin kokowiri ikohonik, ekik iri ilokok ebalik ush, iwunohel ish, echi jujunal chishol ish. Katekuri, riuj konimalaj kakgil, igumal ish chikishol takri ekomontio shreshri dios. Rumal ri ichukab, eri ikohonik patakrik ish, epari itzel che tajin kikio. Rumal kuweri, kukut narip, ri sukilalaj ukatbal tzihri dios chiwach. Pari kiriak nawiri ish, ri rutilal ri rahawibal ri dios, arechik petik, chema rumal nakuwa, tajin kiriak rik ish. Rumal rech, chechi rech wiri usuk irri dios, chekuya rik ish chikechri keyo ou rik ish chiwechri ish. Katekuri, chiwechri ish che ich irrigem rik ish, kuya nari chiwechri hamarilalak slemal, hachari uy om chikech ri uj. Aretak chikuk ut narib ri ahaushel Jesus, chichikahuikuk ri e angelib, eruk ri uchukab, pahunu huluqab. Katekuri, kuk ahisag na kiwachri manketam ta wachri Dios, ri mankeniman ta chilech ri utzla hutzih ri ahaushel Jesus. Ri e are, kakahisash na kiwach, ruk hunk ashkolil chubek ir chubesak. Nah ketasa ponok chilech ri uqihil, ri uchukab ri ahaushel. Aretak chik pena pari hunk ih, che uk amik na ri uk ihil kuk ri eutio shlaktak winak. Yarech nim kil nawi kumal konohel ri she kohon chrech ri are. Katekuri, ri ish shish kohon chrech ri katsih ri uk. Hena kuri pa we hunk ih ri. Rukwa we chomanik ri, shokuhe ri uk kuchau piwi ruk ri dios paro nohel kahbal. Arech ri re, uts kuban chiwech pari usik inik. Arech utzkuban chrech ronohel ri irayibal, ruk ri uchukab riare. Arech ri ish kiban ri utzil, ekas ish sakak pari ikohonik. Shahekuri, rumal kuweri, ri ubiri kahawshel Jesus, ki kihilashek igumal ri ish, eri ish, kish kihilashna sha rumal riare. Jehas ri krak ri utokop ri kadios, eri kahawshel Jesus Cristo. Segunda de Tesalonicenses, Capítulo 2. Achalashik, riuj katawiri chiwech, puwiri upet balri kaushel Jesus Cristo, e puwiri kamulin ip rukriare. Mish ujarek, mishek iwip chuwach hojuntak, ukalejisa balu wachri ushlabshel. Chuwach hojuntak tzig, on chuwach hunguch tzibam, chikisik ish wach, ekibishik chekech uj. Eche rumal, ri ish, kichomach chiri uk ihri kaushel, Jaspeti nakchik. Matbak ohon winak kish subuwik. Pahun khasu wachne. Chushena kanak. Kpakchish nari ikokbal. Eku kalakhisak narib ri itzela lakachi. Ri ukohol ri sachpal ib. Ri hun chiare ri ikulel. Ri kuwal isak narib. Uwi ronohel khasu wach. Che rukam ri ubi ri dios. On ronohel ri kekhilashu wach. Eche kopon nari are. Kutuyi pari tios lahuk olival ri dios, e kukut narib che shas dios wi ri are. Kas uts unatisashik chibna, chiri in shimbihwa weri, chiwech aretak chi, shinkuhi wuk. Katekuri, ri ishi wetam, khasri shimowinak ri are, kamikri, arech kas kukhali khesakna uwachri, chibari ukahbal. We uchanimri, awatalikri tsel uchak kubano. Katekuri, Shakarek takchik amubiri shimowinak rech, kukut ripri ri itzel. Eri akawshel kusachna uwach riare, rukri ushut bal gyakik uchi, ekuk izna tzih puwi, are takchik ukalihisakna rip pari upet bal. Ri upet bal ri itzel, kilitek nari rumal ri uchakri satanas, kilitakikri ruk runohel chakrech chokap. Hos takkut bal emay bal. Jerijas ronohel ri hostak hastak rech ri itzel. Chekiuk amig nari kikisach nakib, rumal rech, che man shikikulahtari loko ebalala hukush ri saklaktsih, cheshkowine chikikoloshik. Rumal kuwaweri, ri dios kutak hojuntak chobanik chikech, arech kiusubu, ekban chikech che kikikoh ri hostak hastak. Katekuri, rumal weri, Bana atok tzih pakiwi konohel ri man shikakhtak shikohon chrech ri sakhalak tzih. Shane aresh kahu wach ri itzel. Ri uch rakhawshik chenim kakilwi ri dios paranohel kakbal igumal ri ish. Achalashik ri ish שישלוק, רומן ריחאו של, רומן רש שרידיוס שיפרי ומחיבל אולוק, שישוסיק איך, ארץ כשקולתך רומן ריאושלב של, אירומן לרא, קוציו של יסחרי איקוהוניק פרי סקלח ציך, שישוסיק איך שרש גברי, רומן ריאושלח קציך, ארץ כשקווין צ'ץ אוריקי קרי וקחיר ריחאו של חסוס קריסטו, רוק גברי אצ'לשיק, קס שישק אולוק, קס עוצוק אוליק צ'י בנארי קוטוניק, ששיוויתה מחקו קריאוך, רומלנה ריקה צ'אוויבל, און רומלנה ריקה צ'אוויבניק. ארתה בה ריקה של חיסוס קריסטו, הרידיוס קטת של, ששעשו הוא לא גוקם, והוא יאום רומל רינים לך תוקוב. וקובי סם חגוש, פרנוחל קיך, והוא יאום ריאי בל צ'קאץ', וקובי סך ברי יקוש יוונימה, קוג'ברי וצ'וקברי יוונימה, ששובניק רונוחל וצלח צ'ק, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, pauk isbalkanok, kabih chiwecha chalashik, chishau pakawiri uch, chuachri dios, chitaba, arech kbe rakanil riutzir riahaushel, arech kas kukuhi riuk ihil, hachash kuhi pari itilimitri ish, shokuhe. ארץ כוכתותך פקיקה פריווינק שאיסצ'ינק, אי צ'אייצל תקווינק. רומן רץ שמן שיעתך תרי כוחונק, צ'קץ' כנוכל ריאגווינק. קטקות, ריחאו של, ריארי מנקוק אשת ריוציך. ריארי, כסקויאנה רי צ'וקאפ, וכסקישוק אולנה צ'וואץ' ריצל. קטקורי, ריאוך, חכובם רקקוש צ'רץ' ריחאו של. עוצו חיקי בשיק קבנום. שרונוכל ריחסתה קוואץ' כוכתכן צ'וויץ' ריאיש תכין כיבנו אצ'י כיבן נאווה. חכובם חכוש שערי ריחאו של ככותו ריאוברי וונימה צ'יקפרי ולוקקבלו כוש רידיוס יקפרי וצ'וקברי קריסטו. קטקורי פריאובי ריחאו של חיסוס קריסטו כוכתכן צ'וויץ' אצ'לשיק צ'יטסאי ויפ שרש רונוכל אצ'לשיק שמן רוקם תכון סוג אילה לך כס למעל, את שמן אותרם בהם תריציך, ששיווה תמח איש שקוק ריאוך. רומל רץ שאוץ רטה משיק איבנום, שריאיש רחב שיק כיתקח ריבה, חכס שקבן ריאוך, שמן שקטה פסוואץ' כס למעל שקבנו. שקוכה, משקטה לוק, שיאתה חונקווה כמל ריגוינק. שנת שיפקח שיצ'קב, צ'וק צ'קוניק, שקקוכו כצ'וקב, אישוך כוסק, ארץ מנקות החון גוינק צ'ישול ריאיש צ'קוכון חסווה צ'קויה צ'קאץ'. ריאוך תקל צ'קאץ', יתל צ'קאץ' גורי, קטקורי, ארי ככך צ'ה, כחקות צ'יווץ שריאוך, וכמבל נוח צ'יווץ, ארץ כוכי תרם בך. קטקורי, ארי תקצ'י וכו צ'ישול, וכו יווק, ריאוך שקיה ופישב צ'יווץ רי, וכוכון גוינק צ'מנקרח תחק צ'קוניק, שכוכי מוואיק. רומל צ'ריאוך, שקטה רקניל, שקטה וציחול צ'אק או חוכון צ'ישול, שמנסוק אילתך ריקי כיוונו. מנקה צ'קונתך, קטקורי, רונוכל חסוואץ' כאוק איל צ'רץ'. פריחאו של חיסו קריסטו, כקבן חון סיקיניק, וכקטה צ'קץ' ווינקרי, צ'צ'קון בה רוק חמריל, ארץ צ'י אהרה, כצ'קו ריקי גווה ככתיחו. קטקורי, ריאיש, אישה צ'לשיק, מתנבא משקוסק שאוצ'קושיק ריוציל. וכאוכן גוינק שמנקונימך תאווה פישאפ, כקביח צ'יווץ' פאווה ווכרי, צ'יציבך ריובי, יארץ כלוק איש, צ'יטסאי ויפ צ'רץ' ריארי. קטקות, מבנו יקולל צ'רץ' ריארי, שנה צ'ייחה בה, חכצ'ה ויחק חונה צ'לשיק. ארת בר יארי, ריחאו של ריחא מריל, כיאו ריחא מריל צ'יווץ' שונוכל איך. אפרנוכל חסוואץ' כוכית אבה ריחאו של איווק ורוצילי וואצ'רי שפרי נוקאפ כלו ביווי פרי נוקאפ ריאין עם פאבלו ארגו הרירטל נוקאפ שכוכות רנוכל ווך כנציבח חגווה כנציבניק שכוכי בה איווק ריאותוקאפ ריחאו של חיסוס קריסטו. Rinabe wuch tzibash chrech ri Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. ri Pablo, apóstol rech ri Jesucristo, rumal ri utacanic ri Dios, ca colonel, e rumal ri Cristo Jesús che gellebal, shrech ri Timoteo, riare che castijo al cual paricojonic, shrech riare ri Sipanic, ri loco ebal cush, e rinimlach utzil rech ri Dios tatshel, e rech ri Cristo Jesús cajaushel. Aretak chiri in shin mahich nube, kimbe pari Macedonia, shin tachawech, arech katkanakan pari Éfeso. Arech riat, katakan chikech enikah takwinak, cheman kikut chik nikah tzig, chekashlan tak tzig. Emikohon chrech nikah tzig, che ehos tak tzig, emikohon chrech nikah mayir ichsak, cheman kot ukisik. Ewere shashui kupan kesh, eman kot chrech kupatani, ri urayibal Dios, chetikitahinak parikohonik. Rikrahwe takanikri, arena bekrah ri loko ebal kush, che petinak pahun utslah anima, petinak pahun utslah chomanik, e pahun kastihalah kohonik. Enikahwinak, che man shekanakt kang paweri, shekah panikah hos takzir. Ri eare, kikichomach che enim tak ahtih chrechri pishab. Katekuri, manketam tari hastak kikibih, eshokuhe, manketam tari hastak che eartihab chrech. Hinek ut, riuh ketamchek, cheri pishab shas utswi, we utsu kohik kabano. Katekuri, kaschnatak bach kech, cheri pishab manchmantak rumalkechri eus takwinak. Shanish banik rumalkechri man erimaneltak. Eri each chohab, rumalkech cheriman kekohontag, ri each makib, ri eare, che ketzelah huwach ritios eri Dios, ri eare, che kikimsah rikinan kitat, ri eare, che ekamisanel, ri kemakun rukachi ishok, ri eare, che kekikayih riwinak, ri ehostakwinak, ri eare, ri makekohontas chlech ritzih kukutik. Ritzir che utz chunuach ri utzlach tzir, rech ri uqichir ri Dios che ri are utzlach ubantachik, e ritzir che shia chuech ri in. Kin maltioshin chrech ri are, ri shia ou chuech ri in, ri nuchuqab, ri are che are ri Cristo Jesús kahaushel, che in utz shin ri lo, e shinusik ich arech kinoshik in rachchak. Ri in, che ujer kanak, shin bih ri itzel puwi ri Dios, in banalk es chrech ri komon tiosh, in bilre ri itzel puwi ri tioshlah. Katekuri, ri in, shkuitah huwach ri numak, rumal rech che ri in, mangwetamtah ronohel ri shimbano, ri in kashlan lah winak chuwach ri kohonik. Katekuri, ri usipanik ri kahaushel, sibalak shkohi uwi uk, ri in, shkohi kheri ri kohonik, eri lokok ebal kush rech ri Cristo Jesus. Kastig na kut wetzihri, Eshas takalik kamukab we kikik bashik kubishik ri Cristo Jesús. Shpepa we uwa chuleu che kikoloshik ri eachmakib. E inri innabe chikech ri eachmakib. Katekuri, weri in shinrak kuibal numak. Weri shpantahik arech chipa ri in kukalahisak nabe ri ukochonik ri Jesús Cristo. Arech hunkut bal chikiwach konohel ri chirakawshikwi che ke kohon na chrech riare, arech kukohi ri hunalik alak kik aslemal. Chrech ri ahawinel, chech ri ahaw chubek ich chubesak, riare che kasih Dios, ri mankilitahtah, riare che shuwi hun chi Dios. Chrech riare, utzalak taktih, chech are ri kichil chubek ich chubesak, amin. Arewa wetzih ri, che ri in kimih chawech riat at Timoteo. Chiat gual kual. Ritzih shibish pawi che hunam benak ruk rikitzih ri ek ashal takutzih ri Dios. Ruk siwe tzih ri, utzalak bar ri chok chabana. Qas chakhekeba awuk ri kohonik, eri utzalak chomobal. Ek onikak che rumal che man shikik olta weri kuk, shikibani tzelpa ri ki kohonik. Chikishol werik ahwinak ri, ek ori Himeneo, eri Alejandro, ri eare, che shin ya chech ri Satanás. Arech ke tamah che man kikibihta che kikumuli tzel taktih puwiri Dios. Primera de Timoteo, capítulo 2. Rein, nabe, arekas kinchit bej, chechiwech kaschita ba, echishchao ba rukri Dios, kaschitzonok ba chechri Dios, e kaschishmaltioshin chechriare, prech tokobisbal kiwach konohel riwinak, pa kiwiri ea hawinel, pa kiwiri koki kowinem arech, kukohi hun hamari lalak, kak asleman kuk, Ruk tabalalaj kasleman ruk ri Dios, eche kastakal chkij ri uj. Aregua weri, rikas utz chuach ri Dios kahaushel. Ejewa rikas urayebal riare. Riare, krak kyuk ol konohel winak, eche konohel kebe pari sakalakzig. Rumal rech che ri Dios, shahun chi Dios, e shahun rik chao pakawiri uj, o winak ruk ri Dios. Che are ri Cristo Jesús che hunachi riare. Shuhachrib arechun tohbal kech konohel riwinak. Areguari utzlach katbal tzig, chrich chipawe ukamikri. Echrechweri, riin shino kisash inachtig, ein apostol. Riin kimbihri sakalach tzig, mashata imanal tzig. Riin inachtig chkechri man ea judiostag, chipari kohonik, echipari sakalach tzig. Atekori, riin, kinwach chechini malach konohel winak. Chechau barruk ri Dios, para nohel kolbal. Echikiwali sahba, rikikap chikaj, emat bak ori oyowal erich oj. Ri eishokib, chikikohobari katziak, ekikinakib cheri uwikik kib, e utsu kolik kib ruk ri katziak. Makibach ukri kiwi, ruk kantakpuak. Onruk helikalak takabak, onruk utsalak takpahyu, shane chikatziakik kib, Ruk utzalak takchak, hachari takal chikihri eishokib, chekechakun pari uk aslemal ri Dios. Aretak chikiyari tihonik ib, rakawshik cheri ishok, mankot hunzih kubih, shakha e chok, chrechri kibishik. Riin, mankiyat be chrechri ishok che kukudun chechri tzih. Shokuhe cheriare kubih hun pishab chechri achi. Shas rakawshik wi cheriare, mankot hunzih kubih. Rumal rech che arena besh ban riadam, ekat esh ban chiri eba. Katekuri, mangareta riadam shsubik, shanare ri shok shsubik, eshuban ri mayataltag. Katekuri, riarek koltag nari, rumal rech kushik nanshel, weriarek uonehrib, ewek kanak parikohonik, parilo ok ebal kush paritioshlak aslemal. Primera de Timoteo, capítulo 3. Tzihna gud, che utzwe tzihri, ri hun che krak kubanak yuk, wawe chakri hun utzlak chak. Shahekuri rakawshik che man kot hun etzelal pariuk aslemal. Rakawshik che rachahil shahun ishok, man sibalak amahatak kutiho. Shuik chawik ri rakawshik, utzkuk ri winak, utzki kulashik ri winak kubano, kukuwin che ukutik ri tzih. Man kutik tari amaha. Mang achchochtach, rachoshik che kemel winak, achtskul ri utzil, mang areta kulokok egri puak, rachoshik che utzalach achkatal tzih pari rachoj, e kubuno che ri erral kual, keniman chresh ri utzih, hachari takal chkih. Rumal rech, wehun, magot katal utzih pari rachoj, lak kuwin kuri, che chupanik utz, kukri komon rech ri Dios, rachoshik che riare, Manghung akwinak tbari kohonik. Rumal rech che weheri. Weneri nimal kukowin chrech riare. Eriare kbe pari uqatbal tzihri kashtok. Shokuhe. Rakhawshik chiri man ek otakuk. Utskikil riare. Arech man gitzalak tawwach. Eche riare. Man kitzak tbari khetak kambal kukohri kashtok. Rie edia konos. Shokuhe. Rakhawshik e utstak achihab. Kikikol kitzih. Man kikitik ta sibalak amaha. E man itzel tak kikiban che utzukushik ripuak. Chikikolo bari awatalik rechri kohonik bahun utzlak chomabal. Nabe, utzkilik narik banik. Katekuri, we man kot khun itzel kilitak chkech. Kia bari chkech richak rech diakon. Ri ei shokib. Shokuhe ri eare. Rakhoshik che e utz. Makibih ri itzel tzih pakiwiri winak. Shokuhe, makitih sibalah amaha, paronohel makik esh barikitzih. ריה דיאקונוס רחושיק צ'שחון ריקישוקיל אוצלח קט אלציח קיקיבנצ'י קישול ריה רלגואל יפרי קצ'וץ' ריה ארי צ'אוץ קיקיבן פאווצ'קרי קיקיצ'קחון אוצלח קוליבל ריה אקיקיצ'ק קיצ'וקאב ריה פריקוחוניק צ'רצ' ריה קריסטו חסוס ארי תקצ'יקין ציבח ורי שסקוויימווי שיאנינקווה כינופן נרי אבוק קטקורי וכים ביתחק רחושיק צ'ריאט אוהתם ריקס עוץ כסלמל פרי רצ'וש רי דיוס שיארי ריקומון תיוש רצ' ריק אסליק דיוס שיארי רקנחה יארי אותיק בליל ריסק לחציך חינק קורי נמלא חובן תחיק וריה ותליק צ'רש ריוק אסלמה שיק רי דיוס שקלח איסה שיק פרי בקילל שסוק בשיק פרי ושלב של שליטה הוא שקומל ריא אנחליפ שיהו בשיק צ'קט שרי חטק עמק שכוחון ריא ותשולה וצ'רש שיקיק אשיה נמלא חוקיחיל פרימירה דה תימותאו קפיטולו 4 חנקות ריא ושלב של סקלחו בשיק קוביך שפרי וכיסבלי ריא ותשולה וכאוניק אך ונקרי שקיקי פקצ'יכנה ווצ'רי כוחוניק אקיקי חתאיכנה קיפרי רוקחוס תקוש לבל אירוק תקוציך ריק אשתוק רומרת שאוץ קיקיטרי ריקיציך ריקב קיפלך תקוינק שתיקום ריקקלך צ'יץ' פרי קיצ'ום אבל ווינק ריק קיקיקיל ריק אולנם קיקיקיל ריקת תקווה שאותיכי קריך שפן רומל רידיוס יארת שרוק מלטיושיבל צ'רש רידיוס קיקיטיך ריקי כוחונינק אריקטם ריסקלך צ'יך רומל רץ' שרונוחל ריחס תקשובן רידיוס שס עוץ קווי איה תליק קטיחיק וריגוינך קוטיח רוק מלטיושיניק ריוציח רידיוס אריץ' אוהם רוק רידיוס הרי קטיוש ריסן רץ' ורי וריאת קקוט ורי צ'קיווץ' ריאה צ'רשיק ריאת עדכון עוצלח רחצ'קרי רי קריסטו חסוס עד צוקום רי רוק ריציח רץ' רי כוחוניק אירוק רי עוצלח ציח שריאת אטרנבם, חכס עדכון עוצלח תיכושל, צ'גישול נמלך כנוכל. קטקורי, ריחי תקציך צ'ה רצ' ואוואצ'ו לאו, ריחי תחמולום ציך, צ'קצ'רי ריח תקצ'וצ'ויב, צ'פקציך בא אוואצ', צ'קוחו בא אצ'וקאב פריק אסלמל רוגרי דיוס. ריוקוחי קצ'וקאב רוגרי בקילל, מנקסט כאו פתן. קטקורי ריק אסלמל רוגרי דיוס, עוץ שרץ שונוחל, רומר רץ שרוק אמרי צ'יניק, רץ ריק אסלמל. חונק אסלמל שרץ ואוואצ'ו לאורי, איחונק אסלמל שכפנרי צ'ויק קביך. קציך נקוד וציחרי, שכוחי כוכקוויניק כקקוחו. וריאוך, כאוריק אש כקריקו. איך כקוכרי כג'וקב רומר רץ שכאוריק יבן שריחרי כסליק דיוס. ריארי שקולונל שנימה לכונוחל, אהרי סיבה לך קולונל צ'קצ' ריקי כהונק. צ'יה באו בשיק, צ'קוטו באו הרי. מקוחי בחון, צ'קריצלך הוואץ' רומל רצ' שמחה כתרי חובק. קטקורי צ'בנה בא, אתכון וואשבל כותבל, צ'קיווש ריקי כהונק. רוק ריה ציח, רוק ריה כסלמן, רוק ריה לוקוקב על הכבוש, רוק ריאת סוקיל ברנוחל. צ'יירי תקצ'י מחה כינופון הווק, שתוק בא איל, שרצ' אוסיק אישיק ווואץ' ריצי בתליק. שרצ' רי פיש בניק, קוקרי ווינק, וצ'קוטו בא ריציח צ'קי ווואץ'. מצוקו פיך בא ריאו סיפניק ריאו שלה בשל, ויאום צ'וויץ'. רישייתך צ'וויץ' רומל ריציח, רצ'חון קשל וציח רידיוס. אירומל צ'רי איכה ריחב, שגיקוך כקפאוי ריאת. רוק רונוחלה וענימה, צ'וויליך, אצ'בנה ורי. ארץ שנמלך כנוכל כגילו, צ'ריאת, עוץ עד בנק. צ'ווילה אהויב עד, יקס צ'ווילה רי וקוטיק ריציך. קס בצ'ת כנך פווחום ברי, רוק ורי, ככל נא אהויב עד רי, הכי הכל רי, הכי גיטר יציך. פרימירה דה תימותאו, קפיטולו 5 מבן בק אש, צ'רץ' חונריך תתא, רוק אש תקציך. צ'ביך בקב אושיב ציח צ'רץ' חדשה צ'רץ' חונטת של אצ'קצ' ריה אה כחול צ'בנה בא צ'קצ' חדשה אה וצ'לל צ'קצ' ריה אה ריח תק צ'וצ'ויב חדשה חס אינן השל echkechri alitomap, hachajas eaguanap, paronohel sukil. Nimcha wilawi, ri e malkan tak ishokip, ri in arekin bih, ri ekas malkan. Wehun malkan ishok ek oral, on ek orri takumam, rahawshik cheri ag alap, chiketamahuk aslemashik ri dios, nabekuk ri ekachalal. Echketamahba utohik chikech, ri ekinan tat, ri shikibanche kik iyisashik, ri eare, weri utschuwach ri dios. Katekuri, Rihunche kasih malkan, emang ekota chira chalal. Riarek ori reyebal chrih ri dios, echipakih, echichakab kchauruk ri dios, echikchoman puwiri utzih ri dios. Katekuri, Rimalkan ishok cheshui kchoman chrech takri urayibal, punetak kaslik, chikaminak chiwiri. Shokuhe waweri, chibih ba, arechri eare, mankotchun etzelal kirikitak kuk. Wik ohun gwinak, mankubantari utzil chikechri era chalashik, parochoch riareri, shupak chiknak uri, ri ukohonik, esibalah itzel china chuachun, chemankot ukohonik. Pariki hukat ri emalkanib, shuik tzibash kibi ri shokib, che oshkal chikihunab, eche eri shokil, shahun chiachikanak. Rahaushik, che riare, kukutu, che utz shuban pariuk asleman. Sheuk eisah ri eral. Utskik ulashik, ri winak upanom. Sheuchah ri etios lahtak winak. Shuban ri utsil chikech ri winak. Chekirikom kesh e utsuk aslemal paronohe. Ri emalkan chemaha erihab. Matsibah kibi. Chikishol ri emalkan. Rumalrech. Ri eare. Aretak chikipe chikech. Ri nikahtak kiri ajibal. Chekukulelah huach ri Kristo. Ri e are, kakakek uli chihumul, shahek uri, kok at baltsih pakiwi, rumalrech sheman shikik oltah, ri shikia kitsih chrech nabekanok. Katek uri, aretak chikmak ot hun has uwach kikibono, kebe paronohel takha, eman shuitak cheman kot hun has kikibono, shane shokuhek eok, cheupanik siblak tsih, kok cherilik, e cheunimik kip. Parimang otak kech chech ekyok che ubishik ri hastak che mang utstak. Riin, arekwak che ri emalkan, che maha erik, chikibana chiba humul rikik aslemal. Chikuhiba kalkwal, chikibana ba katbaltzih parikachoch, shaheriwa rikikulel mang kuintari kubihuntzih pakiwi. Hinakud, ek o ehuhunchik che ek o chiruk ri satanas. Wek ohun ishok, Chik o ukohonik, katekuri, kohun malkan ishok chikishol ri erachlal, chichupna ri utzil chrech riare. Arech mankuyat hun ekan chikech ri komontios, ishagri ri komontios, kakuin ri chikili shikri kastighi malkanib. Ri ekar rihal, che utsubanik kikiban ri kichak, utsri che eare, kamul kitokbal kikiriko. Echechweri, shasare enape ri, Kikirik kesh aretak chi kikiya ubishik e kikikut ritzik. Ritz ibatalik hewanek ubih. Makok batzap ibaluchi ri amawakash. Che kupoch ritriko. Shokuhe ri akchak. Rahawshik chek ori tok baluchak. Chakohoba ritzik kibish puwihun karrihal. We ekep on eoship winak kebinik. Ri eare che kibish ritzik pakiwi. Che ayaha chikiwach konohel. Arech rienik achchik kukuhi kishibrikil. Riin kinta chawech chuwach ri Dios, chuwach ri Cristo Jesús, echikiwach ri e ustak angelip echaom, kas utsubanik chabana we pishapri, echakarema wilori kibantahik ri winak. Shakaninak makoha ab puwihun winak, chakolo awib, emaya awach ruk ri umak hun winakchik, at chakcho huk olika wib chabana, Matik chibashak utukel horon. Chatihabari amaha, chechri apam, e chechri hetak ayabil. Chichanim wa kilitahik, rikimake hohun gwinak, aretak chi mahak ban katokzih pakiwi. Katekuri, rikimake hohun chik chikate matam kilitahik, riheli kalahtak kbanik, shas kilitahwiri. Katekuri, wek ori mang ustak kakabano, mga watalik tarik kanahik. Primera de Timoteo, capítulo 6. Konohel riyak chikip ruk hunahaw, rakawshik nim kikil wiri ekahaw. Arechman kot itzel pu wiri ubiri Dios eritzih. Katekuri, riyak okahaw chek okikohonik.
1: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Malrechche cachalal